0: Wil kapot sik se pou Le yo zam yo ap kriye Se para yi pou ra yi
1: Entendez ça?